0: Aleluya, aleluya.
1: Nyamia enyobi na yem. Aleluya. Kerobi omne salavu e chapi na enyuma di chena di zenyina. Onna nko no ye kronko no bi nka na ho bi nka na ho. Obi nka na ho bi. Amen pa.
2: Amen.
1: Wa nko na ye kronko. Obi nka wo ho bi.
2: Oh.
1: Utu. Uda
2: Krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong, krong,